قارتا خزمەتچىلەر مۇددەتتىن بۇرۇن پونكىتتىكى ماي قاچىلاش ماشىنا سايمانلىرى ماي باكى تۇرۇبا لىنىيەسى توك بىلەن تەمىنلەش سىستېمىسىنى تور يېيىش شەكلىدە تەكشۈرۈپ بىر بىرلەپ رېنوت قىلىپ ۋە ئاسراپ بىخەتەرلىك خېيىم خەتىرىنى ئۈزۈل كېسىل تۈگىتىپ يامغۇرلۇق كۈنلەردە ماي بىلەن تەمىنلەشنىڭ بىخەتەر مۇقىم يۇقىرى ئۈنۈملۈك راۋان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلدى. ئارقا سەپ كاپالىتىنى ياخشى ئىشلەش ئۈچۈن خىزمەتچىلەر تۈرلۈك جىددىيەت ماددىي ئەشيالىرىنى ئالدىن ئېنىقلاپ يېتەرلىك تەييارلاپ ئىچىملىك سۇ ئىسسىق ئۆتۈپ قېلىشنىڭ ئالدىن ئېلىش بۇيۇملىرى خەلققە قولايلىق جىددىيەت بۇيۇملىرى قاتارلىقلارنى رەتلىك تىزىپ مۇسابىقە خىزمەتچىلىرى ۋە ماھىرلارنىڭ تەمىنات ئېھتىياجىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن قاندۇردى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يامغۇرلۇق كۈنلەردە يەر يۈزىنىڭ تېيىلغاق ئىكەنلىكىنى كۆزدە تۇتۇپ پونكىت ئىچىگە بىرىنچى بولۇپ تېيىلىشتىن ساقلىنىش سېلىنچىسى ياتقۇزۇپ بىخەتەرلىك كۆرسەتمە بەلگىسى ئورنىتىپ سۇدىن تېيىلىشتىن ساقلىنىش مۇداپىئەسىنى ئومۇم يۈزلۈك ياخشى ئىشلەپ نەق مەيداننىڭ بىخەتەرلىك مۇداپىئە لىنىيەسىنى ئىنىشكە مۇستەھكەملىدى. نېفىت مەھسۇلاتلىرىغا كاپالەتلىك قىلىشتىن ماددىي ئەشيا بىلەن تەمىنلەشكىچە بىخەتەرلىك ئالدىن ئېلىش كونترول قىلىشتىن مەسلىھەت بېرىش مۇلازىمىتىگە بولغان ھەر بىر ھالقا تەرتىپلىك ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ جۇڭگو نېفىت تەبىئىي گاز گۇرۇھى ماي قاچىلاش پونكىتىنىڭ كەسىپچانلىقى ۋە كۆڭۈل بۆلۈشى نامايان قىلىندى. يامغۇرلۇق ھاۋا رايى نەق مەيدان مۇلازىمىتىگە نۇرغۇن سىناقلارنى ئېلىپ كەلدى. يەر يۈزى تېيىلغاق، كۆرۈش سىزىقى چەكلىمىگە ئۇچرىغان بولسىمۇ، ئەمما بۇ خىزمەتچىلەرنىڭ مۇلازىمەت قىزغىنلىقىغا قىلچە تەسىر يەتكۈزەلمىدى. كۆپچىلىك خىزمەت فورمىسى كىيىپ، ئۆز مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، ئىش تەقسىماتى بويىچە ھەمكارلىشىپ، ئاپتوموبىللارنى يېتەكلەپ، دەل جايىدا ماي قاچىلاپ مەسلىھەت بېرىپ، ماددىي ئەشيالارنى يەتكۈزۈپ بېرىپ، ھەر بىر ھەرىكەتنى پىشىق قېلىپلاشتۇردى ۋە ھەر بىر ئىش ھەرىكىتىدە سەمىمىي بولدى. يامغۇر سۈيى كىيىملىرىنى ھۆل قىلىۋەتكەن تەقدىردىمۇ ئۇلار يەنىلا تۇلۇپ تاشقان روھىي ھالەت بىلەن مۇلازىمەتنىڭ بىرىنچى سېپىدە چىڭ تۇرۇپ، ئەڭ تېز سۈرئەتتە مۇسابىقىگە قاتناشقان ئاپتوموبىللارغا ماي قاچىلاپ، ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىلگىرىلىشىگە كاپالەتلىك قىلدى. بىر ئاپتوموبىل ئەترىتىنىڭ خىزمەتچىسى يامغۇرلۇق كۈنلەردە يول تېيىلغاق بولسىمۇ، يەنە مۇشۇنداق ئەتراپلىق مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولدۇق. ماي قاچىلاش ئۈنۈمى يۇقىرى، خىزمەتچى خادىملارمۇ بەك كۆيۈمچانكەن، ھەقىقەتەن كىشىنىڭ قەلبىنى ئىللىتىدىكەن دېگىنىچە ئوڭۇشلۇق ماي قاچىلاپ بولغاندىن كېيىن ماي قاچىلاش پونكىت خىزمەتچىلىرىنىڭ ئەلا مۇلازىمىتىنى باش بارمىقىنى چىقىرىپ چىن كۆڭلىدىن ماختىدى.

0: تەڭلىنە ئەلەيسىز. بۇ مۇلازىمەتنى شىنجاڭ تېلېگراف شىركىتىنىڭ APP-سىدىن ياكى 10 مىڭغا تېلېفون قىلىپ بېجىرسىڭىز بولىدۇ.
1: بىزگە ھەر كۈنى ھەر قايسى يوللاردىن ئۇچۇر بېرىپ ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ سەپىرىگە قولايلىق ياراتقان شوپۇر دوستلىرىمىزغا رەھمەت.
2: پروگراملىرىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلاپ قەلبىدىكى ئەڭ گۈزەل ھېس تۇيغۇلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشقان ھەر بىر ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا رەھمەت.

0: ئىلمىي قانۇن بويىچە تۈزىتىپ، بىر ئىشنى بىر بېجىرىش، بىر كارخانىغا بىر تەدبىر قوللىنىش پرىنسىپىغا ئاساسەن شارائىتقا قاراپ ئىش كۆرۈش، تۈرگە ئايرىپ تەدبىر قوللىنىش، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، ئامما ھەقىقىي ھېس قىلغان كىچىك مەسىلىلەرنى ئېكولوگىيە مۇھىت ساھەسىدىكى چوڭ ئىش قاتارىدا چىڭ تۇتۇپ، ياخشى ھەل قىلىش، بىر مەھەل داغدۇغۇ قوزغاپ توختاپ قېلىشنىڭ قەتئىي ئالدىنى ئېلىش، بىرنى كۆپكە تەتبىقلاش، ھادىسىدىنمۇ ماھىيەتتىنمۇ تۈزەشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، بىر مەسىلىنى تۈزىتىش ئارقىلىق بىر تۈردىكى مەسىلىلەرنى ھەل قىلىشقا تۈرتكە بولۇپ، تۈزىتىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىش كېرەك. ئەركىن تونىياز نازارەتچىلىك يېتەكچىلىك قىلىش مەزگىلىدە شىنجاڭ نەيئىن ئائىلە توقۇلما بۇيۇملىرى چەكلىك شىركىتى، ماناس ناھىيەسى پۇتيەن فىڭچىڭ خەلققە قولايلىق ساقچى پونكىتىغا بېرىپ، توقۇمىچىلىق كىيىم كېچەك كەسپىنىڭ تىپىنى ئۆزگەرتىپ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش، ساقچى قوشۇنىنى پەن تېخنىكا ئارقىلىق كۈچەيتىش قاتارلىق ئەھۋاللارنى ئىگىلىدى. بىخەتەرلىك تۆۋەن چېكىنى قەتئىي ساقلاپ، تېررورلۇققا قارشى تۇرۇش، مۇقىملىقنى قوغداشنى قانۇنچىللاشتۇرۇش، دائىملاشتۇرۇش تەدبىرلىرىنى پۇختا، ئىنچىكە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ھەر ساھەدىكى خەۋپ خەتەرنىڭ بىر تۇتاش ئالدىنى ئېلىپ تۈگىتىپ، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئاپەتتىن مۇداپىئەلىنىش، ئاپەت زىيىنىنى يېنىكلىتىش، ئاپەتتىن قۇتقۇزۇش خىزمىتىنى ھەقىقىي چىڭ تۇتۇپ، خاتىرجەم، ئىناق، قۇربان ھېيت كەيپىياتى يارىتىش، ۋاقىتنىڭ يېرىمى ئۆتكەندە ۋەزىپىنىڭ يېرىمىنى ئورۇنلاش نىشانىنى كۆزلەپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، ئەۋزەللىكنى جارى قىلدۇرۇپ، كەمتۈكلۈكنى تولۇقلاپ، ئىقتىسادىي ياخشى ئوبلاست بولۇشتەك تايانچلىق مەسئۇلىيىتىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن زىممىگە ئېلىش، توغرا سىياسىي نەتىجە قارشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلدە كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسىنى قانات يايدۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ، مەركەزنىڭ كۆزىتىشى، ئىقتىسادىي تەپتىش قىلىشى، ئىستاتىستىكا قىلىشىدا قايتما ئىنكاس قىلىنغان مەسىلىلەرنى تۈزىتىشنى بىر گەۋدە قىلىپ ئالغا سۈرۈپ، ئاممىنىڭ ئەتراپىدىكى ناتوغرا ئىستىل ۋە چىرىكلىك مەسىلىسىنى مەركەزلىك تۈزەشنى زور كۈچ بىلەن قانات يايدۇرۇپ، 15. بەشيىلنى ياخشى باشلاشقا ئەمەلىي ئىشلەش ئىستىلى ئارقىلىق تۈرتكە بولۇش كېرەك دەپ تەكىتلىدى.
1: ئەمدى مەركەزنىڭ ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىكى داۋاملاشماقتا سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ستانسىمىز خەۋىرى ئاپتونوم رايون بۈگۈن مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 17 تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرغان نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 3 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئامما پاش قىلغان 46 ئەرزىيەت دېلوسىنى تاپشۇرۇۋالدى. بۇنىڭ 40 تېلېفون ئارقىلىق، 6 خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. بۇ 46 دېلونىڭ 21 ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ، 5 ئىلى قازاق ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 4 سانجى خۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ، 3 تارباغاتاي ۋىلايىتىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 3 بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 2 قاراماي شەھىرىنىڭ، 2 قۇمۇل شەھىرىنىڭ، 2 ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان دېلو 1، 2 خوتەن ۋىلايىتىنىڭ، 1 ئالتاي ۋىلايىتىنىڭ، 1 قەشقەر ۋىلايىتىنىڭ. بۇ تۈركۈمدە بېجىرىشكە تاپشۇرۇلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى مۇھىت بۇلغاش ئەھۋالى بويىچە تۈرگە ئايرىغاندا، ئاتموسفېرانى بۇلغاش دېلوسى 16، شاۋقۇن ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 8، قاتتىق تاشلاندۇق ئارقىلىق بۇلغاش دېلوسى 8، ئېكولوگىيەنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش دېلوسى 2، سۇ بۇلغاش دېلوسى 2، باشقا تۈردىكى بۇلغاش دېلوسى 10. مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 5 ئاينىڭ 26 كۈنىگىچە 17 تۈركۈمدە نۇقتىلىق دىققەت قىلىدىغان 65 دېلونى ئۆز ئىچىگە ئالغان، ئامما پاش قىلغان 856 دېلونى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇردى. بۇنىڭ 730-نى تېلېفون ئارقىلىق، 126-سى خەت ئارقىلىق پاش قىلىنغان. يۇقىرىقى ئەرزىيەت دېلولىرى جايلارنىڭ بېجىرىشىگە ئۆتكۈزۈپ بېرىلدى، ئالاقىدار بەلگىلىمە بويىچە بېجىرىلىدۇ.
0: ستانسىمىز خەۋىرى مەركەز ئېكولوگىيە مۇھىت قوغداش نازارەتچىلىك 7 گۇرۇپپىسى 5 ئاينىڭ 17 كۈنى 8 تۈركۈمدە ئامما پاش قىلغان 48 ئەرزىيەت دېلوسىنى ئاپتونوم رايوننىڭ بېجىرىشىگە تاپشۇرغان ئىدى. بۇنىڭ 6 ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە ئاساسەن ئاشكارلانمايدۇ. تەلەپكە ئاساسەن بۇ تۈركۈمدىكى ئامما پاش قىلغان ئەرزىيەت دېلولىرىنى بېجىرىشكە ئۆتكۈزۈپ بېرىش ۋە نازارەت قىلغاچ تۈزىتىش ئەھۋالىنى ئاشكارلاش جەدۋىلى جەمئىيەتكە ئاشكارلاندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ تور بېكىتىدىن كۆرگىلى بولىدۇ.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ، 5 ayının 26 günüge kadar Şinjan'ın bu yıl sırtkı yetküzgen tok mıhtarı cemi 60 milyard 140 milyon kilovat saat geyitip 60 milyard

0: تۇرمۇش ئۇرۇپ يۈكسىلىشتەك ياخشى تەرەققىيات ۋەزىيىتى نامايان قىلىندى. ئىجتىمائىي پەن نەتىجىلىرى بويىچە بىرىنچى دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشكۈچى شىخەنزە داشۆ ئىقتىساد ۋە باشقۇرۇش شۆيەنىنىڭ پروفېسورى ۋاڭ لەي مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم مۇكاپاتقا ئېرىشكەن نەتىجەمدە دۆلەت يىپەك يولى ئىقتىساد بەلبېغى قۇرۇلۇشىنىڭ مۇھىم ئېھتىياجىنى چىڭ كۆزلەپ، دىققىتىمنى شىنجاڭ بىلەن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى ھەمكارلىقى مەسىلىسىگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئىچكى مېخانىزم ۋە نۇقتىلىق ساھە تېمىلىرى جەھەتتە چوڭقۇر تەھلىل يۈرگۈزدۈم. شۇنداقلا تەلىيىمگە دۆلەت ئىجتىمائىي پەن فوندى تۈرى جەھەتتىكى ئىقتىسادىي ياردەمگە ئېرىشتىم. بۇنىڭدىن كېيىنكى خىزمەتلەردە كوللېكتىپىمىز نەزەرىيەدە يېڭىلىق يارىتىشتا سىجىل چىڭ تۇرۇپ، ئىقتىسادشۇناسلىق تەتقىقاتىنى شىنجاڭنىڭ تەرەققىيات ئەمەلىيىتى بىلەن زىچ بىرلەشتۈرىمىز. ئىقتىسادشۇناسلىق، جۇغراپىيەلىك ئىقتىسادشۇناسلىق نەزەر دائىرىسى، سىياسىي ئىقتىسادشۇناسلىق مۇلاھىزىسى بىلەن خەلقئارا ئىقتىسادشۇناسلىق ئەندىزىسىنى يۇغۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە چىڭ قادىلىپ، كۆپ ئۆلچەملىك كۆرۈش نۇقتىسى ئارقىلىق شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات مەنىۋى تومىرى ۋە قانۇنىيىتىنى يېشىپ چۈشەندۈرىمىز. بۇ نۆۋەتلىك باھالاشتا ئىلتىماس قىلىش تۈر نەتىجىسىدىن جەمئىي 887 تاپشۇرۇۋېلىنىپ، ئاخىرىدا شىنجاڭنىڭ قىسقىچە يەرلىك تارىخى قاتارلىق 158 تۈرلۈك نەتىجە ئىجتىمائىي پەن نەتىجىسى مۇكاپاتىغا، ئايدار مىركامال قاتارلىق 10 كىشى ئىجتىمائىي پەن ئىختىساسلىقلىرى مۇكاپاتىغا ئېرىشتى. ئىجتىمائىي پەن ئىختىساسلىقلىرى مۇكاپاتى بويىچە مۇنەۋۋەر مۇتەخەسسىس شىنجاڭ داشۆ جۇڭگو تىل ئەدەبىيات شۆيەنىنىڭ پروفېسورى ئايدار مىركامال تۇرپانغا ئائىت قەدىمكى كىتاب ھۆججەت ئەسەرلەر تەتقىقاتى بىلەن ئۇزاق يىل شۇغۇللانغان بولۇپ، ئۇ مۇنداق دېدى: بۇ شەرەپنى ھەسسىلەپ قەدىرلەپ، يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان كاسات ئىلىمدە دادىل يېڭىلىق يارىتىپ ۋە ئۇنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئۇل تەتقىقاتنى پۇختا ياخشى ئىشلەپ، ھەرقايسى مىللەتلەرنىڭ قاينام تاشقىلىققا تولغان ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش ھېكايىلىرىنى تىرىشىپ قېزىپ ۋە رەتلەپ، ئىلمىي نادىر ئەسەرلەرنى كۆپلەپ يارىتىپ، زاپاس ئىختىساسلىقلارنى تىرىشىپ يېتىشتۈرۈپ، يوقىلىش گىردابىغا بېرىپ قالغان كاسات ئىلىمنىڭ كاساتلىشىپ قالماسلىقى، ئۈزۈلۈپ قالماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىمەن.
1: ئىستانسىمىز مۇخبىرى جاڭ يىڭ خەۋەر قىلىدۇ: كۆچمە ئىدىيەۋى سىياسىي دەرس تېمىسىدىكى پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى تەشۋىق قىلىش چۈشەندۈرۈش مەخسۇس پائالىيىتى 5 ئاينىڭ 25 كۈنى ئۈرۈمچى مەدەنىيەت مەركىزىدە ئۆتكۈزۈلدى.
0: پائالىيەتتە ئۈلگىلەر تەشۋىق قىلىش چۈشەندۈرۈش، مۇتەخەسسىسلەر ھەمبەھىرلەش شەكلىدە نەزەرىيە روھىي ئەتراپتىكى ئۈلگىلەرنىڭ كۆرەش قىلىش كەچۈرمىشلىرى بىلەن بىرلەشتۈرۈلۈپ، نەق مەيداندىكى 200 نەچچە كۆرۈرمەنگە بىر قېتىملىق چۆكمە شەكلىدىكى ئىللىقلىققا تولغان ئىدىيەۋى سىياسىي تەربىيە دەرسى ئۆتۈلۈپ، پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنى روھىنىڭ كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئېلىشى، ئەمەلىيلىشىپ يىلتىز تارتىشىغا ھەقىقىي تۈرتكە بولۇندى. پائالىيەتتە شىنجاڭدىكى ئۈلگىلەر دەۋر يېڭى كىشىلىرى نامىغا ئېرىشكۈچى 9 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك ئەخلاق نەمۇنىچىسى نامىنى ئاتاش مۇكاپاتىغا ئېرىشكۈچى سالىخجان ئىمىن، 11 تۈركۈمدىكى مەملىكەت بويىچە ئىش ئورنىدا لەيفىڭدىن ئۆگىنىش ئۈلگىلىك كوللېكتىپى، جۇڭگو تۆمۈر يولى ئۈرۈمچى ئىدارىسى گۇرۇھ چەكلىك شىركىتى، ئۈرۈمچى ۋوگزالى يولۇچى توشۇش سېخى، تيانشان قار لەيلىسى مۇلازىمەت ئەترىتىنىڭ باشلىقى گۈلىستان جۇۋاسبېك، مەملىكەت بويىچە ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەن ئەڭ گۈزەل ئوقۇغۇچى، شىنجاڭ تەبىئىي پەن ۋە سانائەت پەنلىرى شۆيەنى، ئېنېرگىيە خىمىيە سانائىتى قۇرۇلۇشى شۆيەنى، پارتىيە باش ياچېيكىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، مۇئاۋىن مۇدىر جىن گۇەنخۇا، شىنجاڭلىق ساياھەت يېتەكچىسى دىلنۇر تۇرسۇنجان تەرتىپ بويىچە سەھنىگە چىقىپ، مەۋقەنى ئۆز خىزمەت ئورنى ۋە كىشىلىك ھايات كەچۈرمىشلىرىگە قويۇپ، چېگرا رايوندا يىلتىز تارتىش، مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىپ ئۆزىنى بېغىشلاش، يۇرتىنى قىزغىن سۆيۈشتەك كۆرەش ھېكايىلىرىنى چىن ھېسسىياتى بىلەن سۆزلىدى. ئاددىي چىڭ تۇرۇش روھى ئارقىلىق ئەسلى مەقسەت بۇرۇشنى نامايان قىلىپ، نەق مەيداندىكى ھەر بىر ئاڭلىغۇچىنى چوڭقۇر تەسىرلەندۈردى. كۆپچىلىكنى غايە ئېتىقادىنى چىڭىتىپ، دۆلەت مۇھەببىتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزۇپ، دەۋر بۇرچىنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىگە ئېلىشقا يېتەكلىدى. دىلنۇر تۇرسۇنجان مۇنداق دېدى: مەن ئەزەلدىن ۋاڭخۇڭ بولۇشنى ئويلاپ باقمىدىم، پەقەت خىزمىتىمنى ياخشى ئىشلەپ، كۆپچىلىككە بىزنىڭ شىنجاڭنىڭ قىزغىنلىقىنى ھېس قىلدۇرۇشنى، بىزنىڭ شىنجاڭنىڭ ئەڭ ھەقىقىي قىياپىتىنى كۆرسىتىشنى ئويلايمەن. ساۋاقداشلارغا دەيدىغىنىم شۇكى، كۆپچىلىكنىڭ ئۆزىنىڭ ئۇسۇلى ئارقىلىق يۇرتىنى تەشۋىق قىلىشىنى، بۇ تۇپراقنى قىزغىن سۆيۈشىنى ئۈمىد قىلىمەن. Ülgilerinin adli sada samimi hikayeleri nakh meydandaki yaş ösmür okuvçularını çonkır təsirlendirdi, əsləb ruhlandırdı. Ürüm çəhərlik kəsbi otur texnikon məktibinin okuvçisi Reyhan Qurban mundaq dedi. Umumi yığın ruhinin Salıqcan tağının 16 yıl ləpildətkən dövlət bayrıqıqa, Çigira rayonu yıldız tartqan köreş kılgıçılarının qədimigi oyulğalıqını his kıldım. Qalbimizge çonkır təsir kıldı. Nazirye, illiqliqi ige, etiqatın körgülü boludu degen sözge naiti işendim. Ürümçerlik 3. Kəsbi Otur Teknikon Mektibinin okuvçisi Feng Jijun ındaq dedi. Bunun denkin kəsbi bilim ve texnika maharetini əstaydıl yaxşı öginib, artıqçılıqı marqlıq cəmiyyatı puttarab durup, kəlgüsü de Şincan'ın tərəqiyyatı üçün bir kişilik küş çıxırmən. Quddi, Dr. Jin Guanghua'ı oxşaş pən texnika arqlıq yurtumunu güllendirmən.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qıldı. 5. ayının 30-cü günü 10-cü xidimlik memleketlik pən texnika xizmetçileri günü. 15-ci 5 yılda cəsarət bilən olğı ilgirləb, pəntexnikada yeni səhibi pütüş baş deyimizdəki 2026-cı yıllıq Məmlikətlik Pəntexnika Xizmətçiləri Künü Şincan Asasi Meydan Pəaliyyəti bugün Şincan Pəntexnik Sarayıda başlandı. Pəaliyyətdə alımlar ruhi gəvdələndirilgən teatr Mumanın kündülük xatırısına peşqədən bir əvlat alımlarının nam şərbini yoşurub, vətəngə özünü beğişli qalıqıdək təsirlik iş pəaliyyətləri qayta namayan qılındı. Nəx meydanda yezi bazarlardaki pənni umumdaşdırış saraylarda ulanış şəklidə pənni umumdaşdırış bazılarının yezi kəndlərdə yıldız tartışda quruluş nəticə ünümü namayan qılındı. Asasi katlamdan kelgen penni umumlaştırıcı ana vekilleri sahneye çıkıp ilim pen arqılıq ail stilini yetildiriş, amini ilim pen ögüneş, ilim pendin paydalanışqa yetekleştek kaliplerini ilitidgan hikayelerini bayan kıldı. Köktoqay nahiyasirgi penni umumlaştırıcı ana vekili Tian Xiaoqin mundaqdiri. Köktoqay nahiyasidagi yezi kentlerde çarvichilik kasbining egiligan nisbati bir qadar yuqori. Oyla aran egiligi jihatda intayin ojiz bo'lish ahvoli mavjud. Bulibmi yashanganlar va oyallarning kirimini oshirish yo'llari intayin tar. Biz panni umumlashtirguvchi onalar ularni oyla aranlarda meva ko'kdat o'stirib, kirimini oshirib, texmo baxtlik turmush kechirishi uchun pan texnika jihatda yetakchilik qilyapmiz. Şincan Pantexnika Sarayı'nın şatlıqı tolğan ilimpen həbdiligi ilimpen marib baylıqı bazarı şu günü Masqadəmdə eçildi. Bu ceryanda her günü vaqt bölükige bölüb ilimpen təcrübü körgəzmesi pənni umumlaşdırış teatri körgü qatarlıq həm türkilik türlər uğrulaşdırılıdı. Həm də keçilik meydan təsis qılınıb, çökmü şəkildiki keçilik pənni umumlaşdırışdiki yez qılış türü bərpa qılınıdı. Pəaliyyət 6-cı ayının 1-ci günü gecə davamlayıcıdır. Avtonom rayonluq pən texniki cəmiyyəti təşviqat mədəniyyət bölümünün başlığı Wang Tingting bu qitim məmlikətlik pən texnika xizmətçiləri günü yürüşlük pəaliyyəti də Şincanlıki bütün rayon boyuca birləşib hərəkətləniş şəklinə köp nöqtədən canlandırışını işqa aşırıdığalıqı. Şincanlıki 14 vilayət, Oblast şəhərdə şəkli köp xil, məzmuni mol, pənni umumlaşdırış pəaliyyətidən mündün köprəkni Masqadəmdə yolqa qoyduqalıqını tonuşdurub mındaqdırı. Yeza kənd pənni umumlaşdırış sariyyədən məktəb pən texnika bayramıqıcə yenə 75-liki yezi iqlik texnikisi boyuca tərbiyələşdən pən texnika sariyyədəki ilim pən bazarıqıcı bolğan cəriyanda əla sübətlik pənni umumlaşdırış baylıqını amının işgə aldıqıcı yət gözüb, pütkül cəmiyyətdə ilim pənni qədirləydiğən, icadiyyətini hörmət qılıdığan qoyuq kəyfiyyat yaratışını məqsəd qıldıq. Keyinki qadamda yana ən güzel pən texnika xizmətçilərini asasi qatlamda səyyara nutq sözləşki təşkilləb, ülginin küçü arqılıq, texmu köp kişini pən texnikide yenilik yartış işlərğa atlı nişqa rıqbətləndirib, Şincanın yuqru sübətlik tərəqiyyatı üçün küç qoşımız.
0: Stansımız xəvri. 22-ci növətlik Cungu Şincan Xalqara Mədəniyyət Kəsibləri Körgəzmi Yərmənkisi 5-ci ayının 25-ci günü muvabqiyyətlik ayaqlaşdı. Şincan körgəzmi yərmənkisidə tonuşduruş, türk ilişimi imzalaş, mədəniyyət körgəzmisi qatarlıq köpxil şəkillərdə mədəniyyət sayahəçilik yuğurma tərəqiyyat nəticələrini ər tərəflimi namayan qıldı. Bu növətlik mədəniyyət kəsibləri körgəzmi yərməngisidə Şincandan qatnaşqan 55 oran nəşir buyumları, mədəniyyət yadqarlıqları, muzi, ədəbiyyat sənət,

كەسىپ تىرىشىشقا، مۇھەببەت ئاسراشقا، ئاتا ئانىلا ۋاپادارلىققا، بالىلا سەۋرچانلىققا موھتاج. بەزىدە كۆپ بەدەل تۆلەپ كەتكەنلىكىمىزدىن چارچاپ قالىمىز. يەنە بەزىدە باشقىلارنىڭ ھاجىتىدىن چىقالىغانلىقىمىزدىن ئۆزىمىزنى بەختلىك ھېس قىلىمىز. قىممىتىمىزنى تونۇپ يېتىمىز. ئېسىڭىزدە بولسۇن، بەخت كۈرەش قىلىشتىن كېلىدۇ. 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى سىز ئويلىغاننى ئويلاپ، سىز بىلەن بىللە ئىلگىرىلەشنى خالايدۇ.

ئېلىش مۇسابىقىسى بېيجىڭدا مۇۋەپپەقىيەتلىك ئاياغلاشتى. مۇسابىقە مەيدانىدا شىنجاڭلىق ئوقيا ئېتىش ماھىرلىرى كۆتۈرەڭگۈ روھ، قەيسەرلىك بىلەن مۇسابىقىلىشىپ، كامالەتكە يەتكەن ماھارىتىگە تايىنىپ، تۈرلۈك مۇسابىقىلەردە شەرەپ قۇچۇپ، چېگرا رايون تەنتەربىيە ئەزمەتلىرىنىڭ سالاپىتىنى نامايان قىلدى. بۇ قېتىم مۇسابىقىگە قاتناشقان شىنجاڭ ئوقيا ئېتىش ماھىرلىرىنىڭ جەڭگىۋارلىقى يۇقىرى بولۇپ، ھەر قايسى چوڭ تۈرلەردە ماھارىتىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، ياخشى نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈردى. ھەممە كۆز تىككەن تەتۈر ئەگمەش ئوقيا ئەرلەر كوللېكتىپ مۇسابىقىسىدە شىنجاڭلىق ماھىر ماچ يۈن، جاۋ يۈجى، فىردەۋىس ئابدۇقاھار ئۆزئارا ماسلىشىپ بىر نىيەتتە ھەمكارلاشتى. رەتكە تۇرغۇزۇش مۇسابىقىسىدە ئۇلار سالماقلىق بىلەن رولىنى جارى قىلدۇرۇپ، دەرىجە تەرتىپىنى مۇقىملاشتۇردى. شاللاش مۇسابىقىسىدە قىيىنچىلىق قارماي ئالغا ئىلگىرىلەپ، كۈچلۈك رىقابەتچىلەرنى يەڭدى. ھەل قىلغۇچ مۇسابىقە مەيدانى ناھايىتى كەسكىن بولدى. نومۇر پەرقى چوڭ بولمىدى. بۇ 3 ياش ماھىر مۇسابىقە مەيدانىنىڭ بېسىمىغا بەرداشلىق بېرىپ، ھەر قېتىم ياي تارتىپ، نىشانغا سالماق دەل جايىدا تەككۈزدى. ئۇلار مۇقىم قالتىس ئىپادىسى بىلەن ئەرلەر كوللېكتىپ چېمپىيونلۇقىنى، شىنجاڭ ۋەكىللەر كوماندىسى ئۈچۈن تۇنجى كوللېكتىپ ئالتۇن مېدالنى قولغا كەلتۈردى. تەتۈر ئەگمەش ئوقيا ئارىلاش كوللېكتىپ مۇسابىقە مەيدانىدىن ئوخشاشلا غەلىبە خەۋىرى كەلدى. ليۇ جالۇ بىلەن ماچ يۈن ھەمكارلىشىپ مۇسابىقىلەشتى. ئىككىيلەن تاكتىكا جەھەتتە بىر بىرىگە ماسلىشىپ تەمكىن سالماق بولدى. كەسكىن رىقابەتتە رىتىمىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، تەتۈر ئەگمەش ئوقيا ئارىلاشما گۇرۇپپىسىدا ئوڭۇشلۇق ھالدا ئۈچىنچىلىككە ئېرىشتى. بىرىكمە ئوقيا ئەرلەر يەككە مۇسابىقىسىگە ماھىرلار توپلاشقان بولۇپ، رىقابەت ئىنتايىن كەسكىن بولدى. شىنجاڭلىق ماھىر تاۋ يۈچەننىڭ مەيداندىكى ھالىتى ناھايىتى ياخشى بولۇپ، كۈچلۈك رىقابەتلەر قارتا ئىزچىل مۇقىم روھىي ھالەتنى ساقلاپ، ماھارەت كۆرسىتىش ھالىتىنى جانلىق تەڭشەپ، ھەر بىر قېتىملىق قارغا ئېتىش ھەرىكىتىنى قېلىپلاشتۇرۇپ تاماملاپ، مۇقىم بۆسۈپ ئۆتۈپ ھەل قىلغۇچ مۇسابىقىگە كىردى. ئاخىرىدا بىرىكمە ئوقيا ئېتىش تۈرىدە ئەرلەر يەككە تۈردە ئىككىنچىلىككە ئېرىشتى.